din dasin gwanta da daga duran kulawa ina san kun fara da gidan mun da mai gwadin talle gara din dasin gwanta da daga duran kulawa ga kun ga